Şun 2026-njy ýylyň sentýabr aýynyň 29-dy diýşenibe Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, Halkara wagt boýunça saat 8. Salamu aleykum gadirli dinleyijiler. TRT Türkmen çayının elimlerinin nobatdaky sanyna başlaýarys. Goýaşmyzy 16 metr 17730 kilogertçilik gyzyn gyzyk dolkundan gün eferden dikkatini köderýärs. Gün eferden berilen goýaşmyzy çanak anten arkaly Aşgabat wagtylan 7-den 7-seçenni Türksat 4A'dan 12.092 megagertçilik gyzyn garizontal polarizasiýadan gaýtadan dinläp berdiňiz. Hormat dinlejer goýaşmyny bu kitanyna daşa ýurt habarlaryny Türk dünýäsiniň medeni mirasy we jahan keşdäniň hyýalat diýip hepdir tapan gitmeş kirmede dinläp berdiňiz. Goýaşmyny bu kitany taýýarlanma alyp baran Parahat Nuriýew, tehniki işgärmen Astay

ýaýlar, öýlerine türkçe gürleýärler we bayrançylyk däpderini saklaýarlar. Emma Lozanna şertnamasyna gol çeklenine 12 adlaryň Italiýa häkimeti aslynda bolunduğu wagtdaky bahanlar orta atylyp, Gretsiýanyň ýolaşdary tarapyndan türkler Rodos'ta we Kos'ta aýlyk statusyna goýuldy. 20-nji asyryň dowamyna telekeçiligi we emlak ýeçiligine bolan çäklendirmeler 1967-nji ýyllaryň polkownyklaryň huntasynyň represiýasy 1974-nji ýyllaryň Kipr wakalary bilen baglanşykly dartkynyk we soňra raýatdan ýatylmagy türk ýylatynyň çalt adalmagyna sebäp boldy. 1990-njy ýyllaryň başyna 20 000 bolan ýeten 12 adlardaky türk ýylaty häzirki wagtda 6 000 töweregi. Gretsiýa, Rodos we Kos adlarynaky türkleri diňe musulmanlar diýip ikrar edýär. Türk adalatyny öçüne alýan birleşikleri ret edýär. 1972-nji ýylda türk dilindäki mekdepler ýapyldy we türk dilindäki bilim düýbünden bezdirildi. Dini durmuş hem çäklenirli. 1990-njy ýyldan bäri din edarasy işlemedi we wadat üçin açyk meçitleriň sany diňe bir bilen çäklendi. Ol hem Rodos'taky Ibrahim Paşa meçitdir. Gadynlar hem döwletiň gözeşülüne geçirildi. Türkleri değişti, fond emlakları devlet tarafından belenen yolaçlar tarafından satıldı ya da peşkeş berli. Türkleri bu emlakları satın almak qadağan edilipti ve ağır qarzı olan fondlar emlaklarını saklap bilmediler. Neticede Kostaqa Türk mirasi Çaka Beyin 11-nji asırda ilkinji ädimlerine başlap, Osmanlı İmperiýa döwrüne iň ýokary derejesine ýetdi we şuň künçenni dowam eden müňgüllük hekaýdyr. Häzirki wagtda Kos adatyna baran her bir türk diňe bir grek adatyna däl, etem Çaka Beýden gözbaş alyp gaýdýan deňiz we medeni köklerine de tiýahat edýär. Bu tiýahat geçmiş bilen şuňyň aratnaky boşlugy aradan aýyrmak üçin müňgüllük mirasy geljege alyp barmak jogapkärligini özüne alýar. Hormatly dinlejiler, Jahan Keşdäniň Hyýalatly gepleşimiň şuň köý bölümini tamamlaýarys. Gepleşimiň nowatdaky duralgysyna duşmak umydy bilen hoş, sag boluň.